0: Arme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Loko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.
3: Kunye hati na biya matiran. Iye minyo kujwara kwa matiran. Kuri tingwa iko kutiba chwari binu na chiri nuko kia. Kami iye minyo kujwara kwa mba. Yu moru waru waru wana hapo naha. Yu waru waru waru wana hapo kapuj. Matiran. Kuri ya mo. Kekit katu mara waru kwa kutula kani ngaray. Kuba kwenye wa. Wana waru maa tuwa jine wa chuma. Wano bewa ray. Kela Martin Gilmore. Ya Kela Martin dangamino pe wordom. Ero pe yotom banka dinaja pe dangling.

kom pe beri kwan agubi ena beri kwan ikuri danu ni tamu gina goro eno mi odo anyira wadong noga noga magere no iniwe kunyako nono kwera la nyagubi fainen mujike wanga kwa kubi wawun pengeyo mujike wanga kwa kubi wuni kweya Awe ko apeyin wo kan Muna me kwana titi ya lo shope ti e kono do Shoa me kwana titi ya lo mon pe ti e

0: mẹ́pàjọ́.
1: Ìdí ìwìnyọ́ All Radio. All Radio. Ìdí ìwìnyọ́ All Radio.
2: Majunye adina biya madira. Iye binyo kujora kwa madira. Kuri tingo iko kuti majori binu na chilu kwa kia. Kami iye binyo kujora kwa ban. Yu moru waru waru wana hatu naha. Yu waru waru waru wana hatu kapuj. Madira. Kuri ya mo. Kekik kadu mara waru kutu naha ni ngarai. Kuba kwenye wa. Wana waru maa tuwa jine wa chuma. Wano bewa rai. Kwa mano ko mungu marai leti na wuna kwa kwenye wa mawono matu wanche wanchu wano bila rai kwa kwenye wa mawono matu wanche wanchu wano bila rai mwotile upiuto mgi na kala mati vini ronyo doni na aishi kunu dante wal mnyama pienta utenungu ni rema rema kunu rayo mera kejo ronyo doni niyori mor nijongi uyori mor renungu piuto mgi na kala mati ngilo mrayo nijongi uyori mor renungu piuto mgi na kala mati ngilo mrayo ya kala mati ndanga minolpe wal tom ero piuto mbanka dinada upedang lengu

0: kwaromero yechinyeda nyero kwaromero guyo mechinyu taba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero manwa umai aya nyadira awobe gane kobishala gane Temi wa kobo nyadira yinka wobe kane yi yonyero ishi shalom hi inyo
1: Aulu wa yubele kuya tike laka me opoke Te kuya tike le bar me opoke te kikiwe Mi zaulu wa yubele ndok da kira yoni da oke cho Ulu wa da kwa Kule tamari dwe nyuka duke no wanwe boda ye Mola nuti nyuba ya opoke adana to ye
2: Eno Kwa kala maduwa kwa yu, ameo tenye keno eni, ubezi kimjoo ni ngon. Kwa yiye.
1: Aduwa yu beli kaduwa kwa yu, ameo tenye keno eni, meri.

0: Hey, puru puni jua meri udang chon. Kya naam dal ke? Puri hai.
1: Aya, abhi wo yeh dega. Puri.
2: Jawa wan puru puni jua re udang chon. Jawa wan puru puni jua re udang chon. Limu na re da da ya tien long kau ye karno yo yo timingo.